0: مانگنا مانگن نیتا ہر جس گرتے مانگنا منگنا گناہ نہیں اپنے گرو کو منگنا کوئی گناہ نہیں اپنے گرو کو لیکن تیری منگ دے وچ اے تڑپ ضرور ہوئے کیڑی تڑپ کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا دنیاوی بندے نوں تے مایا دی وی لوڑ ہے پتراں دی وی لوڑ ہے رہن لئی مکان دی وی لوڑ ہے کاروبار دی وی لوڑ ہے تے غریب نواز کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا اکو چیز ہی سفلی ہے دنیاوی گرستی بندے نوں تے پتر تن کاروبار مکان اے وی داتاں چاہیے لیکن غریب نواز ایک اشارہ دیندے نے کہندے تیرا سکھا گرو دے نال ایہو جا پیار ہووے جد مرداس کرے نا ہے گرو نانک صاحب میرے چولی وچ پتر دی خیر پاؤ تے ارداس دے پچھے ایہو جی پریت ہووے نال اے ہردے چو نکلے ہے داتیا ایہو جا پتر دی کہ تو نا وسر جا نال اے مانگ ہووے جدو ارداس کرے نا کوئی دنیاوی بھی کدے کولو منگنا بھائی گرداس جی دی ایک پنگتی ہے داس نوں پنگتی نہیں یاد دے ارتھ یاد نے تے اودے تے لکھ دے نے کہندے گاؤں دا بچھا کسے دوجی گاؤں دے تھلے چل جائے تے اونوں لاتی پینی جے اپنی ماں دے تھنا تھلے جائے گا تے دودھ ملے گا سکھ نے تے اکو اپنے گرو نانک دا آسرا لینا ہے چھ چھ گرو نہیں بناونے ایک گرو نانک دا آسرا لینا ہے میں تے تیرا ہاں دوجے بننے جاواں گے لت کھاواں گے پراپتی نہیں پہلی گل اینی ک پریت ہووے گرو دے در توں کوئی داد لیٹ ہووے گرو نانک دا در نہ چھڈے دوجی گل چل رہی جڑی مین وچار مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا دنیاوی بندے نوں دوجیاں چیزاں دی لوڑ نے پر مہاراج اشارہ دیندے نے ہے سکھا جدوں کوئی دنیاوی دات لئی وی گرو دے چرناں وچ ارداس کر رہا ہوئے ہے داتا جی مکان چاہیدا کوٹھی چاہیدی ہے پر نال ارداس پچھے اے وی ترلا ہوئے داتیا ایہو جی کوٹھی مکان نہ دیں کہ توں وسر جاں اج اتھے بیٹھے ہاں جنہاں دے گرہ وچ بیٹھے ہیں ساتھ سنگت اجے پرسوں ہی انہاں نال پہلی واری میل ہویا پروار نال آکھن لگے آ امرتسر تو باہر چلے گئے ساں امرتسر تو باہر چلے گئے ساں پر ایتھوں دے کیرتن دے دیواناں کر کے گرو رام داس دی نگری کر کے کدرے چت نہیں لگا تے ارداساں کیتیاں ہے سچے پاتشاہ ایتھے ہی کوئی مکان دے دے کہ توں نہ وسرے تیرا وچھوڑا نہ ہوے اینو کہندے پریت دی نشانی اینو آخدے پریم دی نشانی جینا ہی ہوتا ہے جنہیں اپنے گرو نال پریم کر وہ باقیاں دا جینا کدا جنوں پریم دا رنگ آ گیا جنوں پریت آ گئی گرو دے نال جنہیں دنیاوی دات منگن ویلے وی نال اے ترلا رکھیا ہے غریب نواز تو نہ وسرے کیوں ارداس اک عربی ہے بابا نانک سنگھ جی وچن کردے ہوندے سن ارداس اک عربی ہے جی ارداس جڑ کے کیتی جاوے تے گرو نانک اس عربی دے وچار کردا ہے تے کہندے جی عربی دے وچ میری دنیاوی داد ہی منگی ہووے اونوں ہی نہ منگیا ہووے تے جے گرو ہی تیرے انگ سنگ تے دنیاوی داتاں تے تیرے لئی نرکاں دی ادھکاری بن جائے جے گرو ہی تیرے وال آکھیا ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਲ ਸੋਇਨ ਜਵਾਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਭੱਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ
1: کہندے او کوٹھی کسے کام نہیں جدے چ رہن والے امرت ویلے نہیں جاگدے، او کوٹھی کسے کام نہیں جدے چ رہن والے گرو نانک نال پریت نہیں کردے، تے کہندے آ دنیاوی دات دی ارضی دین ویلے وی اے وچ منگ ہووے توں نہ وسرے، دنیاوی دات منگن ویلے وی نال اے اشارہ رکھیا کرو، ہے داتیا ہو جا مکان دئی کہ تیرے چرنا نال گنڈ بجی، ہے داتیا ہو جا پتر دئی کہ توں نہ وسرے، ہے نرنکار اے ہو جا کاروبار دئی کہ توں نہ وسرے، اے ہو جی کرت دئی کہ تیرے چرنا نالوں پریت نہ ٹوٹے، اے ہو جا کاروبار دئی کہ تیرے چرنا نالوں گنڈ نہ ٹوٹے، اے ہو جے متر بنا دئی کہ جنہاں نوں ملن کر کے توں یاد آویں، ایہو جے متر نہ بنائی جڑے کلباں چ لے جن ماڑیاں جگہ تے لے جن تے تیرے توں مشورہ ہو جائے کسے گڑھ وچ زندگی نوں جیا کرو، او کیڑا گڑھ؟ تہاڈی ہر منگ دے پچھے ہری جس دا اشارہ ہوئے، چرنا نال پریت دا اشارہ ہوئے، پھر تیریاں دنیاوی داتاں منگیاں ہوئیاں وی سفلیاں تھائیں پہ جانگیاں۔ آؤ باقی وچار بات کر دیں، ہاں کی آخ دے غریب نواز۔

ادھر آ کے حالت سیکھی دی اگے نال بھی میں پتلی دیکھی اپنا درد روندا ہاں اپنی ویدنا کہندا ہاں گرو سن لوے کوئی گرو دا لال سن لوے تا شاید کوئی اپرالا ہو سکے میں امریکہ اور کینیڈا تو ہو کے ایتھے آیا کڑے ساڈے بیبیاں دے ہتھاں وچوں ساریاں دیاں لے گئے نے تقریبا چھ چھ اٹھ اٹھ چوڑیاں تے پائیاں پر کڑا ایک نے میں کہ ایک دو بچیاں نے کہا میں کہ بیٹا کڑا نہیں پاؤندے تے گرو نے بڑی توحفہ دتا ہے کہ اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو کنگم ایسا لکھدا ہے اٹ از اے گریٹ گفٹ بائی اے گریٹ گرو میں کہ بھئی تسی بچیو پاؤندیاں کیوں نہیں کہندیاں پائی صاحب جی پہ فیکٹریاں وچ کام کردیاں تے ڈر رہندا پہ بیچنا تے میں کہ جے چوڑیاں پانچ اکٹھیاں ہو کے آ جان پھر کوئی گل نہیں کڑا پہن تو اسی گریز کرن لگ پے دیکھو ککار ساڈے کیویں جا رہے نے کڑا پہن تو تہاڈے وچ کئی بیٹھے نے دسنگاں دا وی حال ہے جی فیکٹری تے کام کردے آ کڑا وچ فس گیا تے پھر کی ہے اُدا الٹرنیٹو ہے میرا ویر اگے یہی کام کردا سی لیتھاں لوتھاں تے تے این کڑا ایتھے جوڑے نال بنیا ہویا سی سکھی نبھان دی بات ہے جی تے عشق ہوے پھر تے نبھ جاندی ہے تے چلو جی ہن کوئی نہیں ویگ آیا لالا لالا کر کے 300 سال منا لو تے کوئی گل این جوڑے نال گٹے نال بنیا ہو سکا مائی کہن لگے بھائی تینو سدا پتر ہو گیا بیٹا تو کڑا نہیں پایا کہن لگا ماں تے میں لیٹ تے کام کردا تے میرے تے کیساں نو ہاتھ لا کے دیکھ لو کہ کڑا ہے گا ہن ککار کڑا بھی چلے گیا جی تے کنگا تا کوئی ویر بزرگ ویرلا ماتاواں پہنا تے شاید ہی کوئی رکھ دیا ہون جے تے گرو دی کرپا ہو ایک دو چار بیبیاں ہون گیا پانچ راج کی اتنے ساڈے ککار ساڈے کول چلے جان گے تہاڈے وچ کوئی جواب دیو گرو نے ایڈی کالراں کال کے پتا وار دتا ماتا وار دتی انندپور کول کمار دا چار صاحبزادے چوند نامے نشاور کر دتے کدی سوچیا تا کرو کہ ادے ککار چلے جان گے ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਲਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ